0: Hello?
1: Yes, sir.
0: Sheka.
1: Me ba chow di ni baby awo ka se free.
0: Ah, unya penya ajma jaw ni wadu meduma.
1: Ajma na asia ni sey.
0: Ah. Sheka.
1: Yes.
0: Asia ni sey.
1: Eh-eh.
0: Ape se wo hiwa wu.
1: Aha.
0: Ya na wopi dufochia. Wamu da dufochia tukru demu.
1: Aha.
0: Emu ni anu wamu da.
1: Aha.
0: Enti asia ni sey. Se be ma na oba so no wo yiri ti na se oba wo nu kru ti na wo hwe wo yiri ye wo hwe wo kru ye no ku gudu a
1: wo ye de ma wa
0: en mo nyamba e ye ma wo
1: okay
0: e se wa wo ba so na wo hwe wo ma ye na wo ma enye de bia sie
1: ya
0: ye ho abeni e bo se ka beni
1: en mo
0: nyam na kan
1: Medasi P. 8100068107 Hello.
0: Hello.
1: Me ba cho di ni baby aka se free.
0: Me ba cho pe ni ma do e.
1: Me jo so u di ni baby aka se free.
0: Ba cho mi din de SK Dankwa na de dudu ani ma ayo pele me ka se free do nyina.
1: Matias ye na kire mi mu e.
0: A fese ye kese a ade bi a wo ye no.
1: Aha.
0: Se wo ye ni ya ti se bi a wo hwe obe school.
1: Aha.
0: Ana wo be ye bibi na wo bua no.
1: Ah.
0: Wo ye ya eye wa na wo ye ma wo hu.
1: Matias.
0: Nde sa fese no wo ye kese a Oye ma ono de du fochie mu ntini kase bia oye ne du fochie na oye ma ntade bia oye wo ye ni ya oye ma wa o
1: me da sipa be my darling na person a person inti dakro oye kase a e wo du fochie ni mu a empire de do some all I really want to tell you a person ye kase a oye ma du fochie dakro du fochie ni da obeti pay all I really want to tell you hello
2: empire Empire.
1: Matias here. Nyami shop. I can see despite Baha. Oh, see. Eh, if for. I found the same for. All I really want to tell you. Printer.